kaluyan unta na sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Himuang ang mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma. O ang among gumakan ni mumulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat o maayo alang sa uban. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.

Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Niining bukira himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan. Ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Maukini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Diyos nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa Uhot nga tunob-tunuban diha sa Tae. Ang pulong sa Ginoo.

0: pataling hugi kami. Maluyon nga amahan, ang imong gugma lang ka namo, milabaw sa tananamong gilauman o gitpagipangandoy, pasaylua nga mga kalasaypanan, hampingi kami diha sa imong kalinaw, ugdada kami, ngato sa dalan sa kaluwasan. Kiniamgi pangayok, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod rin.

Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang inyo nga akong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdai pagimayas niyang ngalan, alang usab sa tungkapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawat ang mga pag-ampo o gasa nga among ihalad diha sa pagtuo paghigugma o himuha kini yung Eukaristiya magdalakan among anha sa imong himaya kini among ipangayo pinag

Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagahong sa tanan. Angay o matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang lapit. Kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga bahat binuhat. Ang makausaban sa takna o panahon, nagatagad sa iyong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahog sa pagbuhat, uban sa taniyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan, magdumala sa kalibutan, o magdayeg sa imong himaya, diha sa taniyang mga binuhat. Pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo, nagidayeg ug isangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa ulayhon nga awit sa pagdayeg sa pag-ingon.

Santos gidiga o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sudugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawata kinin yung atanan o kana, kay kini mawanga kung lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kalakop.

Aron paghandom sa kamatay no pagabanhaw ni Isu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himoa nga kami ng mga lawat sa lawas sunugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinulumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among papa ni Alberto among arsobispo sa tanang kaparian. Hinumdumisab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo sama ni San Antonio de Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga daygon, o amoy kaw himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himay.

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumol sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo na ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang aong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiyusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.

Kini mau ang kordero serius nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ngay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

Anggamhanan maganto sa kawadon ug kagutom apan ang walay makulang kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Magampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas ug lugo sa imong anak, maghimong ta nga makambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog. Atong gitawag ang granite, mamutawag sa iyang mga sakop.

Ayos ang lakaw. Ang Ginoo malaka ninyo. Magampo ita. Langit nung amahan, gipili mo kami aron mahimong imong pinangga nga katawhan. Kung nagtigom kami dinhi sa aron magpuyo nining parokya ni San Antonio de Padua, makapahimot nga kanimo ang tanam namong mga paningkamot aron sa paghiguma kanimo o pagalagay kanimo sa pulong sa pagsimba o sa pagbuhat. Panalangini kini mga opisyalis sumasakop sa Knights of Columbus. Og himoa nga makapahimot sila kanimo. Giyahi ang ilang mga buhat o pangako, pinagi sa kahayag sa mga espiritu, o tabangi sila sa pagpamuhat, alang sa mga dungog o himaya, o alang sa kayuhan sa tibok ni mong katawhan. O amahan, nagaday kami sa imong kahalangalan, hangtod sa kahangturan. Amen.

kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong lawas palig-unon. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-unon. SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga igalang isun, batasanan ninyo ang pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule o ang paghapla sa SED Panyawan Liniment Oil, produktong herbal, mga igalang isun, sa SED Marketing. Gumikan kay aduna kini katanya gakayuhan sa itong mga kalawasan, gumikan kay ang SED Panyawan, ang kunini ang ginatawag na itong Panyawan Herbal Blend. Kining atong Panyawan, kung makabuhay igalang isun, na pamatudaan nga aduna kini pait kasangkap, nga mo'y makatabang ka na ito alang sa pagpakusog sa itong immune system o ang pagprotektar sa itong lawas nga dili kita katap-tag bisag unsang matang sa mga balatian. Mao ka nang nagkinahanglan kita nga mag-inampingon karon. Ilabi na kay ania kita sa ato ang ginatawag nga new normal. Alang sa ato mga kaigsunan karon nga naminaw mga kaigsunan at imani kanunay nga ania ay atong pantabang karon batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian ha. Timani kanunay mga igalagsun nga ania ay atong SED Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green nga makatabang kanato. Kining red mga kaigsunan, sangkap niini ang mangustin ug sa blue yang dilaw nga aduna gihapoy panyawan kun makabuhay, ug usab kining green mga higalag igsuon aduna kini garlic ug usab banaba, apil gihapon mga higalag kapanyawan kining panyawan. Kining atong red maayo kini alang sa katong mga tawo nga adunay hypertension, adunay diabetes, adunay problema sa ilang mga kidney, adunay problema sa ilang mga baga. Kining green mga higalag kapanyawan, kung gusto nimo mag-maintain og maayong panglawas, ug usab mga higalag kapanyawan kanunay kang nagalimpyo sa mga vital organs nga importanteng kanunay na itong paghahinluan or kinang ginatawag na itong detoxification, maayo kining atong green. Gumikan kay aduna kining garlic. Ang garlic, mga higala kapanyawan, mao kanay mo has-has, mulinis, mulimpyo sa ato ang mga internal organs. Ug usab kining atong banaba, mao

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining

0: ko.
1: Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: Siya'y katulo kung dili ni mo mailhan ang imong mga uwat, dili ni mo mailhan ang imong mga scars, dili ni mo mailhan ang imong mga kagaw sa imong kasing-kasing, ang sakit sa imong kasing-kasing, kini mahimong agianan ni Satanas. Hibohong ka sa imong kinabuhi nga nag-anam naman kanuog ka worse kaysa una. Kay ang sakit sa virus, kung dili matambalan, magkadugay, magkagrabi. Dili lang ang imong hunahuna maapektuhan. Dili lang ang imong sinultian maapektuhan. Tibuok kinabuhi nimo apektado. Dili lang imong kinabuhi lakip ng mga tao na sa imong palibot, lakip ng mga tao nga involved nimo. Mao ni pinaka-worst scenario sa tanang klase nga problema. Usbon ko kung dili nimo mailhan, dili nimo maayo, dili nimo ma-resolve ang problema, ang uwat, ang virus, ang kagaw, ang sakit. Katong gitawag na to ogang scars sa imong kagahapon. Scars sa imong kaugalingon. Mauni maghatod kanimo ngadto sa dakong pultahan agiana ni Satanas sa imong kinabuhi. Doon natin mga bersikulo nga itong basahon para makaingon sa mo diha. Wala naman yung bersikulo ipang basa niya. Puros naman lang na asulte. At itong basahon diha sa unang Pedro Kapitulo 5, bersikulo 7 nga ito sa 8.
1: Itugyan kaniya ang tanan niyong kabalaka kasi yan nag-atiman kaninyo. Pag maigmat o pagbinintayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang iyawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagulob, nangita o tukbo nun.
0: Amen. Sumala sa unang Pedro Kapitulo 5, bersikulo 7 nga ito sa 8. Magmaigmat, magmabinantayon ka mo. Tungod ka inyong kaaway daw sama sa liyon, nagangulub, nagatuyok-tuyok, o nagapangita, o area nga siya makatukob. So, unsang pultahan sa yawa, nga pwede niyang agian, aron ikaw matukob, aron ikaw mabiktima, aron ikaw madeceive, aron ikaw niya madisturb. Unsa may iyang mga pultahan? Scars. Unsa man tong scars? It can be sa imong nangaging samad, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga kapakyasan. O nagdako ka nga, mura ka gitortured kanunay, sultian kag mga bati, maunang pwede niyang agianan sa imong kinabuhi. Let it go! Kinahanglan makabiya ka na. Kinahanglan maka-overcome ka ni ana. O dunay solusyon nga ato karong pamation, karong nga puna. Pilipos 4:6 nga 7.
2: Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pakighiusa kang Kristo Jesus.
0: So dunay mga sikreto or dunay mga gitawag natog special methods and strategy. Unsaon nga makabatuntag kayuhan, unsaon nga makabatuntag restoration. Nini nga klase nga mga scars, nini nga klase nga mga problema, nini nga klase nga mga samad nga atong nagyan kaniadto. Ug matud pa sa atong gibasa dili pa dugay, pagpasalamat kamo sa Dios. Uban ang pagtuo, ug ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Ug andam siyang manalipod kaninyo sa inyong huna, sa inyong pagbati ug sa tibok ninyong kinabuhi. Igalaigson, usa kini kaminsay nga nagatud ka nato sa tinuod nga solusyon, tinuod nga kasulbaran, tinuod nga tambal, tinuod nga paagi aron ka ma-held gikan sa problema sa imong kasing-kasing. Nangandoy makakamakabaton kagayuhan sa imong kasing-kasing. So atong mensahe karon naka-center ta may tungod healing of your heart. Kaayuhan sa imong kasing-kasing. Bahala ko pa na naayo diha ang samad sa imong tilo, pa na naayo ang samad sa imong kamot, bahala ko pa na naayo ang samad sa imong ulo. Ang importante karon nga po na higala, naayo na or maayo ang samad sa imong kasing-kasing. Mauni ang pinaka-worst sa tanan. Tungod kay si Kristo nag-ingon sa iyang mga apos, sa mga tao nga nasa iyang palibot, samtang gisaway siya sa mga gitawag na itong mga parisiyo, mga suwito sa balaod, nung nag-ingon si ang mga parisiyo, kahugawan ba niyong mga tinunan ni Kristo? Mangaon sila nga walay hinaw-hinaw. Pero sa tubag ni Kristo ngadto sa mga tao nga nagsaway kanila, ang tinuod nga makahugaw sa tao dili ang makasulod sa iyang baba. Kay kung makasulod man kini sa imong baba, musulod na sa imong tiyan ngadto sa imong tinaay galingon na ug sa ensaktong panahon ug adlaw imo ra pud ang iarya. Apan ang tinuod nga makahugaw, ang tinuod nga makadaot, ang tinuod nga makadestroy sa tibok kinabuhi sa tao, dili ang makasulod sa baba kun dili ang magagawa sa baba.

0: kay kinigikan man sa iyang kasing-kasing. That is why we need to be careful. Mabinantayon ta sa mga aspito o sa mga butang na naadya sulod sa itong kasing-kasing. Hataga na itong dakong pagpakabana. Muna nga, matod pa ni King David, usisaha ang akong kasing-kasing. Susiha ang akong kasing-kasing. Tanawa kung doon na ba'y lama sa sala, doon na ba'y pagkadautan, doon na ba'y mga scars, doon na ba'y kagaw, doon na ba'y mga kahugawan, doon na ba'y mga sakit. Ayuha ko, Ginoo. Mauna ang tuaw sa kasing-kasing ni King David. Atong mabasa sa Episo Kapitulo 4, versikulo 20 ngadto sa 27.
1: Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duwa-duwa nakadungog kamo, mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Jesus. Busa, hukasa ninyo ang inyong pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto ang maong kinabuhi nag-anam-anab kangilad tungod sa malimbongong mga kailibgon ni ini. Kinahanglan baguhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isulob hinuon ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios suma sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa, ayaw na kamo pamakak isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigataw kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kon masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Hallelujah.
0: Amen. So kung itong makita niya sa Ephesians chapter 4 verse 20-27, nagpadayag ng pakita kini sa mga scars, sa mga kagaw, sa mga sakit, sa balatian, sa problema nga nagpuyo o naghari, nga naglimin diha sa atong kasing-kasing. Mauning mga butanga nga angay natong ipausisa, angay natong ipaayos sa Ginoo, angay natong palimpyuhan sa Ginoo, kay kung dili ni malimpyuhan kining mga partiha sa atong kinabuhi, tibuok mong kinabuhi kandidato sa kalaglagan dito sa impyerno. Muna hinungdan ni Gala Ikson, very stricto kaayo si Pablo when it comes sa ginatawag pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga nagtuo ni Kristo, adunay tinuod nga desire sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Atong mabasa sa ikaduhang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4 ngadto sa 5.
2: Dili sila mutuon ni ini tungod kay giutaan man sa Dios ni ining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makikita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundili ang Ginoo nga si Hesus Kristo ug nga kami inyong sulugoon tungod kang Hesus.
0: Amen. Dili sila kakita. Even dili kay sila makasabot sa mga butang atong nadungog, may tungod sa espirituhanon mga mensahe sa ebanghelyo, may tungod sa pagwali, may tungod ni Kristo, tungod kay nabutaan man sila sa espiritu nga nagmando nining kalibutana. Buti pasabot niya mao kining mga scars nga naglimin sa ilang kinabuhi. Although makadungog sila, although makakita sila, apan di sila kasabot nining mga butanga, di sila makadawat nining mga butanga. Mao ning mga scars nga kung magpabilin sa ilang kinabuhi, mauni agiana ni Satanas sa pagdisip, paglimbong sa ilang tibok kinabuhi. Og the moment nga dili na sila makasabot sa pulong sa Ginoo, ang buhat sa kaaway maunay magmando sa ilang kinabuhi. Ikaduhang Tesalonika, atong tanawon diha Kapitulo 2, versikulo 10 ngadto sa 11.
3: Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Paglaglagon sila kay wala man nila dawata og higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. Tungod niini gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak.
0: Kung atong tanawon sabton pagayo ang ikaduhang Tesalonika 2:10 ngadto sa 11, mga tao ni sila nga nakadungog unta sa mensahe sa kaluwasan sa ebanghelyo. apan mas nagkagrabi ang ilahang baruganan sa mga scars nga nakalambigit sa ilang kinabuhi kaniadto og sa ilang mga ginikanan. Mga scars kini nga naglambigit sa ilahang pagkatao, na kondisyon sila sa pamilya nga walay pagtuo sa Dios. Ug mas gipalabi nila ang mga butang ug gipalabi nila ang ilang mga nasunod kaysa mga butang nga espirituhanon ug kini mga tawhana. Kung dili sila maghinulsol, mao ni nga scars nga magpabilin sa ilang kinabuhi nga muhatod gayud kanila punto por punto nga pagkasulti mga higala ngadto sa kalaglagan nga mao ang imperno. So ikaw pat nga butang nga itong iskutan karunga po na may gala, pagpasalamat o ang bugos nga hinagiban sa Dios. Doon na tayo mga solusyon. Doon na tayo paagi. Doon na kasabihan sa Tagal as sa English nga if there's a problem, there's always a solution. Pero when you talk about spiritual problem, the solution is difficult kung wa ka kasabot sa kamatuoran. And that is why this afternoon ni gala isoon, pagpasalamat ha, og ang bugos nga hinagiban sa Dios. Atong mabasa diha, balikan gyud nato ang atong teksto kay maura mo gini siya ang mga bulawanong mensahe nga maghatag ka nato bulawanong solusyon para pod sa atong mga grabing mga problema sa atong kinabuhi. So atong basahon sa Mateo 11:28 ngadto sa 30, atong balikan.
4: Duol ka mo kanako, among tanan nga gikapuyan o gibugatan sa iyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo.
0: Amen. So kung atong sabton mga igala, pag-ayo ang atong mensahe karon nga po nang hisgot about sa healing of your heart or kaayuhan sa imong kasing-kasing. Pastoral John, doon na ba'y solusyon para sa kayuhan sa kasing-kasing? Of course, 100%. Even more than 100%, doon ay solusyon niini. Apan ang solusyon sa kayuhan sa scars o deep wounds sa atong kasing-kasing, dili na to makaplagan din sa kalibutan. Usbon ko, ang kayuhan sa atong scars o deep wounds sa atong kasing-kasing. I'm talking about spiritual wounds, spiritual problem, spiritual virus nga naa naglambigit sa imong kasing-kasing karon. Dili maayo sa mga pamaagi sa sinsya, bisan sa mga dalubhasag eksperto sa medicine dinis kalibutan. Even religion, even science, even philosophy, even good works, walay sistema, mito o pamaagi nga makasulbad niini. Doon naman tayo ginatawag karon nga heart transplant. Pwede ka ilisan o kasing-kasing, mahimo na sa Amerika o sa mga high nga mga standard nga mga technology sa ubang mga nasod. Pero walay makahugas, walay makalimpyo sa kinasuluran sa kasing-kasing nga naanini ang espiritu, naadinhi ang mga kinaihan sa yawa, naadinhi ang kagaw sa kinabuhi, naadinhi ang pagdumot, naadinhing kasina, naadinhing kayugot, naadinhing mga kalagot, walay bisan kinsa nga makahugas nini. Mao nang gibasa bagulang sa atong kauban diri sa studio sa Ebanghelyo ni Mateo 11:28 ngadto sa 30 nga si Kristo nga nagkanayon. Dumol kamong tanan nga gibukatan sa inyong gipasman. Jesus talking about sa imong mga heavy laden. Unsa man ning mga heavy ladens nga imong gipasan? Dili financial, dili material, dili na physical lang nga balatian, dili na problema about sa imong panginabuyan, dili na problema about sa imong pagpuyo. It's all about sa problema sa imong kasing-kasing. It's all about sa problema sa imong dughan, problema sa imong puso. Dagang mga tao karon may gala, walay problema sa lawas, walay problema sa panghunahuna, walay problema sa panginabuyan, walay problema sa panghortahan, walay problema sa ilang panginabuyan tungod kay uki ang ilang pagpuyo. Apan dunay dakong problema, dunay dakong kagaw, dunay dakong virus, dunay dakong deep wounds sa ilang kasing-kasing. Tumuol kamong tanan. So ang the best solution nga akong ika-offer kanyo karon nga puna may gala, Jesus is the Christ. Si Jesus mo ang tinuod nga Kristo. Siya ang gilang ang tinuod nga Kristo, ang bugtong solusyon sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao. Siya ang tinuod nga hari. Siya ang tinud nga pare. Siya ang tinud nga propeta nga nagpalansang sa cross nga ikaw ta ako ang dapat ilansang sa cross. Namatay ug nabanaw sa ikatulo ka adlaw aron ikaw makabaton og tinuod nga kagawasan gikan sa gapos ni Satanas, gikan sa scars of your past, gikan sa scars sa imong pamilya, gikan sa scars sa imong mga kapakyasan, gikan sa scars sa imong palibot, sa imong surroundings nga nakakondisyon kanimo, mga kayugot, mga pagdumot og mga kalagot, gikan sa scars sa imong kasinatian, sa imong kapakyasan og sa imong mga kasinatian sa kapakyasan, sa pagkapot sa imong edukasyon ug uban pang mga scars of demons. Si Kristus mao ang hari, si Jesus mao ang tinud nga pare, si Kristo mao ang tinud nga propeta nga nagpalansang sa cross. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya higala igsoon aron ikaw ako kita nga mito kaniya makabaton og tinuod nga kagawasan, tinuod nga kaayuhan, tinuod nga restoration sa atong kasing-kasing, sa atong pagkaulipon diha sa espirituhanong scars nga mao ang sala. Si Jesus mo ang tinud nga propeta nga nagpalansang sa cross nga ikaw tang dapat ilansang sa cross. Namatay ug gipatulo niya yang balaan ug abili nga dugo dito sa cross sa Kalbaryo ug namatay ug nabanaw sa ikatulo ka adlaw ug nag-abli siya dalan aron sa pagpasiguli sa atong relasyon nga naputol ngadto sa Dios. Ug kana nga dalan mao kana ang tinuod nga restorasyon sa atong deep wounds, sa atong mga scars, sa atong mga kapakyasan, sa atong mga pagdumot o mubalik ang tinuod nga kasing-kasing nga matod pa ni Haring David, created me a clean heart, O God. Tagai kog limpyo nga kasing-kasing. Atong sa mabasa mga kaigsuonan, in the last part sa atong mensahe karong hapuna, atong basahon sa Epeso, Kapitulo 6, Versikulo 18.
2: Buhata kining tanan diya sa pag-ampo, o pangayo kamu kanunay, pinaagis espiritu. Tungod niini, pagbantay kamu og lahutay gayod. Pag-ampo kanunay, alang sa tibok balang katauhan sa Dios.
0: Hallelujah! Pagkanindot sa mensahe sa pulong sa Dios. Nagpasabot kini higala igsoon nga ang atong kinabuhi dinis kalibutan, dunay daghang mga problema, daghang mga scars nga usahay makaingunta sa atong kaugalingon nganong nahitabo man kini sa akong kinabuhi. Nga bisan unsaon ako pakigbisog aron ko mahigawas niini, hangtod karon naglimen gihapon. Mura ni siyag nabilanggo ka sa imong mga problema, nabilanggo ka sa imong mga scars, nabilanggo ka sa imong mga personal nga mga kasipyatan o mga personal nimong mga kabiguan sa imong kinabuhi. Apanigala karong isoan, sultian ko ikaw, duna ako'y good news kanimo. Ug ang good news mga higala nga nagipadayag diha sa Epeso 6:18, nagpakita kini diha sa atong mga pag-ampo nga tinud-anay ngadto sa Dios. Ug matud pagali ni King David kung atong tan-aon ang iyang gisulte sa iyang mga pulong samtang nabatyagan niya ang kasakit sa lakalala, sa kagaw, sa virus nga nagpuyo sa iyang kasing-kasing, nakaingon siya, Ginoo, created me a clean heart. And this afternoon, mga igala, dunay physical healing touches nga may tabo sa imong lawas kung dunay kaayuhan nga may tabo sa imong kasing-kasing. But healing of the heart touches your whole future life. Ang kaayuhan sa lawas magtandog lang sa imong lawas. Apan ang kaayuhan sa imong kasing-kasing magtandog ni sa tibuok ni imong kinabuhi ug sa imong ubabot. Because your future flows from your heart. Tanang nahitabo sa imong kinabuhi karon, tanang nahitabo sa imong umaabot, kini nagikan diha sa imong kasing-kasing. Matud bitaw nga ang kasing-kasing mao ni siya'y fountain. Sa kinatawag na to og fountain na adini ang spring. Kung ang imong tinubdan dautan, kung ang imong tinubdan maayo, maayo usab ang tinuod nimong kinabuhi. So karong hapuna o karong gabiuna ang ingon diri ang puno sa Ginoo, I see your broken heart. Ingon ang Diyos, nakita nako ang imong broken heart. I will give you a new heart. Ingon ang Ginoo, tagaan ko ikaw bagong kasing-kasing. I will guard your heart with my peace. Bantayan ko ang imong kasing-kasing, uban ang akong kalinaw. Naa sa Ginoo ang tinuod nga kalinaw. Naa sa Ginoo ang tinuod nga kalipay. Ug naa sa Ginoo ang tinuod nga katagbawan. Atong iduko atong ulong mag-ampo ta sa mensahe. Kanimo Dios nga labing kamahanan, mapasalamaton kami Ginoo sa laing kahigayunan nga nasibyag nagwali ang imong ebanghelyo karong hapuna. Lord, nadungog na mo ang healing of the heart. Importante makabaton kami kayuhan sa mong kasing-kasing. Kung maayo ang mong lawas, dili maayo ang mong kasing-kasing, ang problema magsigi og balik-balik. Ang mga pag-antos magsigi balik-balik. Apan kung maayo Ginoo ang pinakaugat sa tanang problema nga naglimin sa among kasing-kasing, makabaton kami tinuod nga kagawasan, tinuod nga kayuhan, gikan sa among pagbati, ngadto sa among nahuna, ug ngadto sa among tibok lawas, ngadto sa tibok namong kinabuhi. Salamat nga imo kaming gipahinumduman Ginoo. Mahitungod sa mga samad sa among kasing-kasing nga among nasinati sa among mga kagahapon, nga kini nga kayuhan dili makitaan sa doktor, dili makitaan sa mga psychologist, dili makitaan sa medisina o bisan unsa nga tambal dinis kalibutan. Kini nga tinud nga kayuhan sa kasing-kasing among maangkon diha lamang ni Kristo nga among Ginoo. Kini among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa atong programa every Sunday. Kung duna mo'y nasabtan, ug dunay mga maayong pagtulunan nga nakatuhop ug nakapatandog sa inyong balatian, libre kamo nga maka-chat ug maka-share sa atong mensahe diri sa Tingog sa Kamatuoran. Please like and share sa atong programa. And pwede sad mo mo-follow sa atong programa every Sunday aron updated mo sa atong segment o sa atong programa sa matag adlawng Domingo. Belated happy birthday to Pastor Jobert Bukar nga nagsaulog siyang adlaw natawhan atong milabay nga adlaw October 8. Belated happy 51st birthday to Pastor Jobert Bukar. And also advance happy birthday to Pastor Pretty kauban nato di sa studio nga magsaulog sab siyang adlaw natawhan og mga dawa 51st gapon. Happy birthday to you, more birthdays to come, Pastor Freddy, and God give more your God give more strength, knowledge and wisdom and anointing. October 14, happy birthday to Dudong Ezekiel. October 14 din si Dudong Ezekiel. Okay, may galaw antay igong oras ug panahon din lang ta kutub uban yapon ninyo ubos kalagad. Pastor Aljun magpuyo hoy bisan ako. Shout out ko family Samora, family Tunyo nagpa-greet Leoneda Aling Samora, salamat. Okay, wala gid mi igong oras, sorry na gid kayo. Sa yapon ako magaingon kaninyo, masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maayong luwas nga gabi mga higala.